Bila je to muzika Toma Jamesa Scotta sa albuma Carousel. Sledi muzika japanskog kompozitora klasične i filmske muzike Akira Fukubea. Čućete simfonijsku fantaziju koju izvodi simfonijski orkestar iz Tokija pod upravom Kazuhika Komatsua, zatim japansku rapsodiju u interpretaciji novog simfonijskog orkestra pod upravom Kazuhira Koizumija i simfonijsku baladu u izvođenju simfonijskog orkestra iz Tokija pod upravom Kazua Yamade.

Slušali ste muziku Rafaela Antonija Irisarija sa albuma Live, na kojem se nalaze zapisi sa koncerata održanih u Londonu, Sijetlu, Milanu i Krakovu. Emisiju Noćne promenade nastavljamo muzikom japanskog kompozitora klasične i filmske muzike Akire Ifukubea. Čućete triptih Aboriđina u interpretaciji ansambla Solisti 85. i simfonijsku fantaziju broj 4 u interpretaciji Shinsei Nihon, Simfonijskog orkestra pod upravom Toshimira Majuzumija.

Slušali ste simfonijsku fantaziju broj 4 u interpretaciji Shinsei Nihon Simfonijskog orkestra pod upravom Toshimira Majuzumija. Do kraja noćnog muzičkog programa slušat ćete numere s albuma Trio Akire Kosemure.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6.54, slušate drugi program Radio Beograda, jutarnji vikend magazin Novi dan. Danas u Beogradu veliki skup pod nazivom Srbija jedna porodica kod Narodne skupštine. Zbog toga je na snazi izmena saobraćaja od juče 26. do 29. juna u 4 ujutru. Biće zatvorene ulice Bulevar Kralja Aleksandra od Takovske do Beogradske sa svim poprečnim ulicama, Dečanska od Vlajkovićeve do Nušićeve, Trg Nikole Pašića od Terazija do Takovske, Kneza Miloša od Kralja Milana do Takovske, od Svetogorske do Kneza Miloša. Izmenjene su i trase tramvajskog, trolejbuskog i autobuskog prevoza, a ceo spisak izmenjenih trasa beogradskog prevoza dostupan je na sajtu beograd.rs. A sada idemo do južnog dela Kosovske Mitrovice. Crkva Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice i parohijski dom ponovo su obnovljeni nakon što su ih albanski ekstremisti zapalili. U parohijskom domu Crkve Svetog Save trenutno živi sveštenik i starešina crkve, otac Nenad Stojanović sa svoje petoro dece i suprugom. Oni su jedini Srbi koji žive u tom delu grada. Međutim, proterani Mitrovčani ostali su vezani za tu svetinju, a članovi crkvenog hora Branislav Nušić pevali su i na njenom zgarištu, kao što će pevati i sutra na Vidovdan. Crkvu Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice posetila je naša dopisnička ekipa iz Kraljeva, a reportažu o toj svetinji i narodu koji je obnavlja i diže iz pepela donosi nam Vera Aksentijević. U njenoj reportaži čućemo izjave pripadnika hora Branislav Nušić, Miodraga Rakovića, Dragane Milić, doktora Marka Vasovića, ali i starešinu hrama Nenada Stojanovića.
1: Unutar izolovane porte, okružene neizvesnošću osmočlana, parohijska porodica jedini je čuvar srpskog trajanja na jugu Kosovske Mitrovice.
2: Ja, moja supruga i petorica sinova smo jedina porodica, jedine stanovnici grada u južnom delu, a svi vernici i Srbi dolaze iz severnog dela, iz okolnih mesta.
1: Kada su 2004. godine albanski ekstremisti zapalili hram, članovi crkvenog hora Branislav Nušić odbili su da ga napuste.
3: Ali to je to. Da treba da pevaš. Kad je najteže.
4: To je jecaj i plač. Ali se peva. Peva se Hristos Voskrese. Jer Hristos je Voskrsao, tako da Vaskrsnući sve crkve i manastiri, i hor naravno, i Kosovo, ja mislim i cijela Srbija i cijelo pravoslavlje.
1: Zajedno sa parohom ovi ljudi i danas čuvaju svetinju. Pevanjem na liturgijama za velike praznike daju snagu svešteničkoj porodici da opstane.
5: Ni narod, ni sveštenici odustali od nje, čak naprotiv. Ovde ima puno naroda koji sada dolazi svakodnevno, a i nedeljom kad su eto te nedeljne liturgije.
1: Zbog nemogućnosti bezbednog okupljanja na jugu, probe drže u muzičkoj školi na severnom delu Kosovske Mitrovice.
6: Kada spremamo neki veći nastup ili koncert, onda se zaista radi i do 10 uveče dok se to odradi kako treba.
2: U horu smo nekako svi jednaki. To je ono što je, da kažemo, na neki način kao mini slika crkve.
1: Za Vidovdan ove godine hor će pevati u hramu na severu Kosovske Mitrovice, ali u oči velikog srpskog praznika ponovo su u svog sveštenika na jugu, dokazujući rešenost naroda da sačuva svoje korene.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Zvali su je prvom damom italijanske pop muzike. O Ornelli Vanoni, talentovanoj i svestranoj umetnici, govorit ćemo u današnjoj igli na vinilu o 12 sati. Autorka emisije Ivana Đorđević. Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena kompozitoru Đuri Živkoviću, jednom od najistaknutijih i najnagrađivanijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji je od 2021. godine član Švedske Kraljevske akademije za muziku, autor emisije Mateja Stevanović. Priču o porodici Vukelić, Zorgeu i Japanu u današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, ispričat će nam sin Branka Vukelića, Hiroshi Yamasaki Vukelić. Emisiju priprema i vodi Milica Špadijer. U dokumentarno-dramskom programu od 18 sati možete slušati premijeru četiri generala autora Vuleta Žurića. Uloge tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Reditelj je Miloš Jagodić. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, koja je na programu od 18 sati i 47 minuta, slušat ćete odlomke impozantnog ostvarenja svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavare, urednik emisije Ana Ćirica. Prve letnje subote u Rimovenju o 19 sati i 17 minuta čućemo stihove pesnika koji su svojom poetikom obeležili 20. vek u srpskoj književnosti. To su Jovan Dučić, Milan Rakić, Miodrag Pavlović, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i Dušan Matić, koji su na poseban način pevali o letu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Kao što smo Ariju Kalafa iz Pučinijeve Turandot čuli u emblematičnom izvođenju Luciana Pavarotija, tako je sada Habaneru iz Bizeove Carmen otpevala Maria Callas uz orkestar Pariske opere pod upravom Georgea Pretra.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
0: Agora.
2: Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
3: Na poziv regularne velike lože Srbije kao domaćina, u Beogradu je organizovan skup slobodnih zidara sa pet kontinenta, povodom stogodišnjice mirovnog skupa 1926. kada su se ovde, prvi put posle Velikog rata, zagrlili nemački i francuski mason. Tokom skupa potpisana je i Beogradska mirovna deklaracija i otkriven spomenik u obliku piramide na Novom Beogradu. Tim povodom, danas repriziramo Agoru iz avgusta 2021. godine, u kojoj se govorilo o zborniku Slobodno zidarstvo u jugoistočnoj Evropi od 19. do 21. veka.
0: U zborniku se nalaze radovi sa prvog naučnog skupa o masoneriji u Srbiji, koji je održan u Institutu za evropske studije u Beogradu. Učestvovali su naučnici Srbije, Mađarske, Slovenije i

0: i Hrvatske. Slobodni zidari koji su poznati kao masoni obavijeni su velom tajne, zbog čega se veruje da upravo oni stoje iza najvažnijih odluka u društvu. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Naši sagovornici su profesor dr. Slobodan Marković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Profesore Markoviću, sa kojim problemima se susreće historiografija obrađujući ovu temu?
1: Pa, vidite, najveći problem je u tome što u historiografiji postoji nešto što se naziva kritika izvora. I neko ko nije prošao obuku vezanu za to, ne samo za ovu temu, nego za bilo koju temu iz historiografije, nužno će upasti u različite zamke. Jedna od tih velikih zamki kad je u pitanju ova tema je da je veliki broj izvora koji nešto govore o temi istorije slobodnog zidarstva zapravo su u pitanju policijske arhive. A policije su ili diplomatski izvori, a i policije, a i diplomatski izvori su ovu temu obrađivali dosta površno, tako da su čak i spiskovi koje imamo u velikoj meri pogrešni. Znači, glavni izvori su izvori koje su nam ostavile same lože, to su primarni izvori. Oko toga je nastao problem, jer je ogroman deo te građe odnesen tokom Drugog svjetskog rata u nacističku Nemačku ili uništen, a onda posle Drugog svjetskog rata prenet u Sovjetski savez. Tako da do dan danas nisu svi ti dokumenti vraćeni. Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji je vraćen jedan veliki deo dokumenata i sada se nalazi u arhivu Jugoslavije kao fond 100, ali jedan deo dokumenata još uvek stoji u Moskvi i nismo sad sasvim sigurni koliko se oni preklapaju sa ovim, koliko su posebni, a jedan značajan deo građe je uništen. Tako da ta nepotpunost građe je sigurno nešto što nikada nije dobro za kad jedan istoričar uzme, uvijek mu je lakše da uzme neku zbirku koja je potpuna nego neku koja je delimična. A drugi razlog je što je taj fond bio zapravo pod embargom i nije ni mogao da se istražuje negde do kraja 80. godina. Tek je tada prvi put to dozvoljeno. Tako da ima i objektivnih razloga zašto oko svega ovoga postoji određeno kašnjenje.
0: No, vrednost ovog zbornika, doktore Sretenoviću, da je on pre svega odgovor društvenih nauka i da je značajno što su uključene i druge naučne discipline.
2: Da, u ovom zborniku okupljeni su stručnjaci iz nekoliko oblasti. Tu ima istoričara, ima sociologa, politikologa. Dakle, pristup je bio interdisciplinarni i urednik kolega Marković i svi učesnici su smatrali da se upravo u prožimanju različitih pristupa društvenih nauka može doći do neke približne istine, ali svi smo svesni da manjkavosti postoje upravo iz ovih razloga koje je malo pre pomenuo kolega Marković. Međutim, pokušali smo te manjkavosti da svedemo na najmanju moguću meru sa jednim sveobuhvatnim kritičkim pristupom građe koja postoji trenutno u Srbiji i širom Evrope.
0: Slobodno zidarstvo se, profesore Markoviću, pojavljuje među Srbima u poslednjim decenijama 18. veka.
1: Da, tad se pojavljuje među ugarskim Srbima kao deo širenja masonskih loža po Habsburškom carstvu. Tu postoji jedan niz ličnosti koje su poznate iz nacionalne istorije, poput u to vreme arhimandrita Stratimirovića, potonjeg mitropolita Stratimirovića, episkopa Jovanovića Šakabente, Stefana Vujanovskog, Stefana Novakovića, dakle ličnosti koje vezujemo za srpsko prosvetiteljstvo, uz taj jedan mali znak pitanja oko Dositeja, ali verovatno ne postoji ni jedan zapisnik koji to može da potvrdi, ali postoji jedan portret koji je napravio umetnik Arsa Teodorović i koji je sav u masonskoj simbolici. Arsa Teodorović je bio prijatelj sa svim drugim slobodnim zidarima toga vremena, tako da najverovatnije da je to dovoljna indikacija da se potvrdi da je Dositej ipak bio član, jer i za to vreme je ogroman broj izvora nestao, budući da je kao posledica Francuske revolucije ubrzo posle toga slobodno zidarstvo zabranjeno u Austriji i da je ostalo zabranjeno do kraja postojanja Habsburgske monarhije u austrijskom delu. U ugarskom delu je obnovljeno 1867. posle pretvaranja Habsburgskog carstva u dvojnu monarhiju.
0: A zašto je bilo zabranjeno?
1: Ono je bilo zabranjeno zato što su lože francuske nosile, da kažem, nasleđe prosvetiteljstva, širile tekovine revolucije, bile pod uticajem političkih filozofa koji su bili za novu vrstu poretka i to je plašilo jedno konzervativno carstvo kako je bilo Habsburgsko carstvo i ne samo Habsburgsko, nego i Rusko i mnoga druga carstva, tako da je pod uticajem Francuske revolucije ta kontinentalna masonerija bivala zabranjena, ali naravno treba imati u vidu da postoji razlika i koja će sve više i više dolaziti do izražaja između kontinentalne masonerije, pre svega te francuske, i engleske masonerije, koja je daleko manje zastupala takve revolucionarne i radikalne ideje. Ali naravno, još jednu stvar koju treba reći, masonerija to nije jedna kompaktna stvar, to je stvar koja se menja iz generacije u generaciju i ta vrsta, nešto što je bilo revolucionarno u toj organizaciji krajem 18. veka, a što možda i danas ta organizacija zastupa, to je umeđu vremenu postalo konzervativno. Znači, prosto stvari evoluiraju. Ali u to vreme zastupati načela Francuske revolucije, sloboda, bratstvo, jednakost, to svakako da je delovalo revolucionarno svima, osim revolucionarnoj Francuskoj.
0: Da, i kad već pominjete Francusku, doktor Sretenović se bavi odnosom francuskog slobodnog zidarstva prema kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u međuratnom periodu. Ko su, doktore Sretenoviću, bili srbofili?
2: Među srbofilima, Francuzima, koji su bili natopljeni jednom specifičnom kulturom nasleđenom iz vremena Prvog svetskog rata, a koja se bazira na savezništvu francusko-srpskom, među tim srbofilima, kojih je bilo i u diplomatiji, i u politici, i u vojsci, ekonomiji, u parlamentu, na univerzitetu, u kulturi francuskoj ili u civilnom društvu, onome što bismo danas zvali civilno društvo, neki su bili slobodni zidari, ali ne veliki broj. I ja sam došao do podatka da je na kraju Prvog svetskog rata bilo samo 5 ljudi slobodnih zidara među ovim srbofilima koji su u većoj ili manjoj meri, ali nikada im to nije bilo prvenstveno tema i prvenstveni interes, samo je 5 ljudi bilo koji su bili zainteresovani za italijansko-srpske, odnosno italijansko-jugoslovenske odnose. I da ih pomenemo, to je bio general Paul Penje, koji je ubrzo posle završetka Prvog svetskog rata umro 1919. Dakle, jedan general osporavan u samoj Francuskoj, i to su bila 4 socijalistička poslanika francuskog parlamenta koji su bili članovi Velikog orijenta Francuske: Arthur Grussier, Alexander Varenne, Joseph Brenier i André Lebet. Samo su ova petorica ljudi bila zainteresovana za Srbe, a njihovo interesovanje za Srbe je bilo prvenstveno rezultat aktivnosti srpskih slobodnih zidara u francuskim ložama tokom Prvog svetskog rata.
0: A u čemu je osobenost francuskih mirovnih inicijativa?
2: Pa, francuska spoljna politika u međuratnom periodu se zasnivala na rešenjima Pariske mirovne konferencije iz 1919. 20. godine, koja je tražila kompromise. Gde god su postojali problemi u Evropi, ona je tražila kompromise. I ako tu spoljnu politiku sada, ako je posmatramo kako je praktično delovala u odnosu Italije i Srbije, odnosno Jugoslavije, mi možemo da vidimo da je ona na istočnom Jadranu, na koji su pretendovali i hrvatski i slovenački nacionalizam, podržan od Srba u okviru jugoslovenske ideologije, ali i italijanski nacionalizam, ona je delovala ka postizanju kompromisa, ka podeli teritorije i ka stvaranju jedne jedinice južnoslovenske državne tvorevine koja bi najviše odgovarala francuskoj koncepciji izjednačavanja države i nacije. Dakle, srpska teorija o postojanju trojimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije naroda Jugoslovena koje je trebalo kreirati, je bila poznata Francuzima zato što ih je podsjećala na njihovu koncepciju stvaranja francuske države nacije. I upravo tu koncepciju su onda ovih nekoliko francuskih slobodnih zidara je prihvatilo i primenjivalo unutar svojih loža, a da nikada nisu želeli da preuzmu, da se stave na stranu bilo Italijana, bilo Srba, jer su i Italijane i Srbe smatrali svojim saveznicima i u slučaju Italijana i konkurentima na Mediteranu i na Jadranu.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Slobodan Marković i Stanislav Sretenović. Razgovaramo o ulozi masona u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To što vi, profesore Markoviću, govorite da je to mit?
1: Znate kako, ja mislim da niz radova koji se pojavio, između ostalog knjiga kolege Sretenovića o odnosima Francuske i Kraljevine Jugoslavije, su vrlo jasno pokazale da i knjige profesora Živojinovića i mnoge druge koje su se time bavile, sve su vrlo jasno pokazale da su velike sile bile vrlo skeptične prema tom projektu. To je bio projekat srpske vlade, ratni cilj, stvaranje zajedničke države, koji je prihvaćen tek u poslednjoj godini rata od strane saveznika, kako je pokazao kolega Sretenović, čak nekoliko nedelja pred oslobođenje Beograda, Francuzi još uvek nisu znali u kom pravcu će to da ide. Jedino što je bilo poznato je da su podeljene sfere interesa između Britanije i Francuske i da je Jugoslavija buduća, odnosno Srbija, što god nje bude, pripala francuskoj zoni. Tako da, ono što se dogodilo od sredine septembra 1918. pa do početka novembra, to je taj neverovatan prodor srpske vojske, to je odlučilo sudbinu svega. Sve ove nekakve rezolucije, sastanci, privatne prepiske i drugo, to je stvar koja se dešava u pozadini. Bez te takve odlučujuće pobede, stvari bi izgledale potpuno drugačije. Tim izlaskom srpske vojske na Savu i Dunav i dalje kasnije, ona je postala faktor. Država Srbija, Kraljevina Srbija je postala faktor koji može da odlučuje i o daljem preuređenju onoga što je smatrano za jugoslovenski prostor. Tako da s jedne strane to, a s druge strane strah političkih elita Hrvatske i Slovenije od Italije, koja je želela da uzme značajne teritorije, koje je to u krajnjem slučaju obećano 1915. godine, što je bila cena za njen ulazak u rat. To je ono što je opredelilo stvaranje nove države. Mislim da je to manje više razrešeno. Razlog zašto je došlo do tih priča o mita, kako sam ga ja nazvao, o masonskom uticaju na stvaranje Jugoslavije, je zato što u nizu publikacije se iskazana tvrdnja da je veliki broj članova Jugoslovenskog odbora da su bili slobodni zidari. Međutim, tu treba reći tri stvari. Prvo, slobodni zidari koji su bili u Jugoslovenskom odboru nikada nisu krili da su slobodni zidari. Pisali su javno o tome u međuratnom periodu 20-tih godina. O tome je pisao i Franko Točnjak, i Hinko Hinković, i Milan Marjanović. Dakle, jedina tri člana, sva trojica su bila Hrvati, jedina tri člana koji su bili slobodni zidari. Ali, dva glavna člana Jugoslovenskog odbora, Frano Supilo i doktor Ante Trumbić, oni nikada nisu bili članovi. Tako da, samo sa ta tri člana koja su bila, na neki način se razvejava cela ta priča o masonskim temeljima Jugoslavije. Ono što treba ipak reći, to je da je Nikola Pašić, kao jedan vrlo pragmatičan političar, koji je uvek znao da iskoristi raspoložive resurse, on jeste dobio spisak svih slobodnih zidara Srbije koji su se našli u emigraciji i on jeste tokom rata premestio sedište Vrhovnog saveta, obzirom da je i banka narodna premeštena u Francusku, tako da je i sedište Vrhovnog saveta premešteno u Marsej. To je jedan deo gde nemamo građe, nestala nam je ta građa Vrhovnog saveta, međutim ja sam u arhivu Ujedinjene velike lože Engleske u Londonu gledao dokumente i barem na osnovu tih dokumenata sam zaključio da nije bilo neke veće aktivnosti tog Vrhovnog saveta pre 1918. Ali još jedna stvar koju je bitno reći, u istoriji slobodnog zidarstva Srbije dogodila se jedna vrlo neobična stvar. Nastaje taj Vrhovni savet, to je škotski red sa 33 stepena, a da nije nastala velika loža. To nije uobičajeno. Tako da faktički oni su imali problem da komuniciraju sa drugim velikim ložama. Mogli su da komuniciraju u Francuskoj, da je postao Vrhovni savet, ali već sa Engleskom su imali problem kako to da urade. Tako da njihova delatnost je bila ograničena, iako su postigli određene propagandne uspehe, posebno u Švajcarskoj. I to je sve podržavala i srpska vlada. Međutim, treba da imate u vidu da je srpska vlada bila vrlo široke ruke tokom Prvog svetskog rata, da je finansirala ogroman broj, mi to vidimo sada iz izvora, ogroman broj stranih novinara, fotografa, svih onih koji su na političara, svih onih koji su na bilo koji način želeli da promovišu Srbiju. U okviru toga su iskorišćene i te slobodnozidarske veze, tako da je to samo jedan element u brojnim elementima koje su

0: ili samo nekoliko godina posle balkanskih ratova u kojima su sami pravoslavni narodi ratovali jedni protiv drugih, Bugari protiv Srba i Grka, a vi ste sada vršili vrlo široku propagandu koju ste tvrdili, to uopšte nije bitno, sada će sva ta tri naroda vrlo harmonično da sarađuju, lako da se uklope, lako da stvore novu naciju. Prema tome je postojala ogromna skepsa i u tom smislu korišćeni su svi mogući raspoloživi izvori koji bi mogli da pomognu tu propagandu.
1: I kralj Aleksandar Karađorđević, ujedinitelj, je navodno doktore Sretenoviću bio slobodni zidar u Francuskoj.
2: Vidite, ja nisam našao taj podatak za kralja Aleksandra. Ja sam našao podatak da je jedna druga ličnost u međuratnom periodu bila veoma aktivna u Francuskoj. Radi se o Dušanu Tomiću, malo poznatom čoveku koji je samo u uskim krugovima stručnjaka bio poznat. Dakle, on je bio čovek koji je još od pre balkanskih ratova bio finansiran od strane srpskog poslanstva u Parizu i Milenka Vesnića da vrši propagandu u parijskim ložama, prvo u korist Srbije, a zatim u korist jugoslovenskog programa. I Dušan Tomić je u međuratnom periodu bio veoma aktivan čovek koji je organizovao niz predavanja u prilog srpske koncepcije o troimenom narodu Srba, Hrvata i Slovenaca. On je organizovao naročito te konferencije unutar velike lože Francuske ili unutar velikog orijenta Francuske. Veoma je važno, naime, da se razlikuju te različite obedijencije u Francuskoj. To je možda i ključno pitanje o kojoj se obedijenciji radi. One nisu bile homogene i kompaktne. Na kraju Prvog svetskog rata su postojale tri obedijencije, dakle Veliki Orijent, Velika loža i Francuski međunarodni red ljudskog prava. I unutar te tri lože Dušan Tomić je organizovao predavanja, dakle u prilog Srbije. Pored Dušana Tomića pominje se i doktor Sava Petrović, koji je bio lekar, koji je doktorirao u Francuskoj pre Prvog svetskog rata i koji je za vreme Prvog svetskog rata lečio srpske izbeglice, studente, ranjenike koji su bili primljeni u Francuskoj. I može da se kaže da je u slučaju doktora Save Petrovića mnogo više njegova aktivnost kao lekara doprinela da se on prihvati u Francuskoj nego sama aktivnost kao člana francuskih loža. Dakle, tu imamo i jedan problem odnosa pripadanja loži i odnosa pripadanja esnafskim udruženjima. I u međuratnom periodu vrlo često su Francuzi, recimo lekari sa Solunskog fronta, dolazili u posetu svojim kolegama Srbima, lekarima ili prijateljima, a ta prijateljstva su jaka zato što su stvorena u emocionalno veoma ispunjenim trenucima rata, kada je pomoć posebno cenjena, i oni su dolazili, dakle, u posetu svojim prijateljima ne kao slobodni zidari, nego kao lekari ili vojnici, kao ljudi koji su zajedno preživeli rat, koji su imali te uspomene iz rata i u krajnjoj liniji iskustvo rata. Upravo to iskustvo rata je veoma značajno za razumevanje kasnijih francusko-srpskih i francusko-jugoslovenskih odnosa, zato što je na osnovu iskustva rata stvaran takozvani mit o francusko-srpskom i francusko-jugoslovenskom prijateljstvu, koji u suštini i nije bio mit zato što

0: je bio zasnovan na stvarnim iskustvima Francuza i Srba iz rovova ili iz bolnica na Solunskom frontu ili u Francuskoj.
1: Dakle, to je presudno.
0: To je ključno. Upravo je to ključno za celokupni međuratni period i za činjenicu da je nova kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pripadala francuskom sistemu koje je Francuska želela da izgradi u istočnoj Evropi u jednom delu gde, inače, to isto je važno da pomenemo, ona nije imala tradicionalni uticaj. To su sve teritorije koje su vekovima pripadale vekovnim carstvima, nemačkom, ruskom, austro-ugarskom, osmanskom na Balkanu. I sad, odjednom, u tom nepoznatom svetu za Francusku i za francuski uticaj, Francuska uspeva da formira svoje novonastale saveznike, Čekoslovačku, Poljsku, Rumuniju i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, i ona želi da Nemačku u tom periodu drži kao između čekića i nakovnja. S jedne strane, na zapadu Nemačke je Francuska, sa druge strane, na istoku Nemačke su njene saveznice. Međutim, problem je bio u tome što te saveznice nisu imale ni dovoljno snage, ni dovoljno organizacionih sposobnosti da koordinišu svoje akcije i da zaista odigraju ulogu francuskih saveznika u tom evropskom bezbednosnom sistemu. A i sama Francuska je jako pobednica, ona u međuratnom periodu nije imala ni materijalnih, ni ljudskih snaga da izdrži, da podržava svoje slabe saveznice na istoku Evrope, što se kasnije i u tokom Drugog svetskog rata pokazalo da je bila jedna velika francuska iluzija.
1: A iz kojih izvora, profesore Markoviću, dolazi ova informacija o kralju Aleksandru?
2: Za kralja Aleksandra je taj podatak da je bio slobodni zidar uglavnom dolazio iz revizionističkih zemalja, to je onih zemalja koje su sporavale rezultate Pariske mirovne konferencije, dakle iz Mađarske, Italije i sličnih zemalja. I posebno je verovatno taj utisak stvoren posle jednog događaja velikog u Beogradu. To je bio jedna manifestacija masonska u korist mira, koja je održana 1926. Ono što je bilo pod okriljem, pod patronatom međunarodnog masonskog udruženja AMIA, skraćeno na francuskom, i to udruženje je okupljalo velike lože kontinentalne Evrope i bilo je pod dominacijom Velikog orijenta Francuske i u manjoj meri Velike lože Francuske. Pošto je deo tog kongresa u Beogradu bio javan i održan je u zgradi univerziteta, dakle, preneli su ga i svi mediji, i pošto je pozdravni telegram uputio i ministar inostranih dela i vladar, onda je to stvorilo jedan utisak u tom pravcu, da i vladar ima neke veze sa tim. A drugi razlog je što kada je uveden lični režim kralja Aleksandra, dakle 6. januara 1929. tada su zabranjene sve političke organizacije, svi zborovi. Međutim, sastanci masonskih loža ne samo da nisu zabranjeni, nego posebno je obavešten, sačuvan je cirkular u kome se obaveštavaju sve lože da se to ne odnosi na lože, i ne samo da one nisu zabranjene, nego ih je nekoliko čak i stvoreno u vreme lične vlasti kraljeve, i na neki način je i deo te ne političke rasprave, ali da kažem neke društvenog angažmana koji je samim suspenzijom političkih stranaka nestao, se preneo tu, i to je onda stvorilo jedan utisak da je vladar na neki način kralj Aleksandar zaštitnik Velike lože Jugoslavije, što i nije bilo daleko od istine, jer je on bio i vrlo blizak prijatelj dugogodišnjeg velikog majstora Đorđa Vajferta.

Ornella Vanoni potekla je iz dobrostojeće milanske porodice. Rođena je 1934. i u svom rodnom gradu započela je i umetničku karijeru 50. godina. Glumila je u čuvenom Piccolo teatru pod budnim okom reditelja Đorđa Strelera. U to vreme počela je i da peva, uglavnom stare folklorne melodije o milanskom podzemlju, zbog čega je dobila nadimak Cantante della Mala, pevačica podzemlja. 1961. snimila je melodiju Senza Fine, koju je za nju napisao Gino Paoli i koja ju je učinila poznatom i van granica Italije.

70. godina Ornella Vanoni sarađuje sa velikanima brazilske muzičke scene. Snima pesmu L'Appuntamento, italijansku obradu brazilske melodije koja postaje internacionalni hit za sva vremena.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena kompozitoru Đuri Živkoviću, jednom od najistaknutijih i najnagrađivanijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji je od 2021. godine član Švedske Kraljevske akademije za muziku, autor emisije Mateja Stevanović. Priču o porodici Vukelić, Zorgeu i Japanu u današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, ispričat će nam sin Branka Vukelića, Hiroshi Yamasaki Vukelić. Emisiju priprema i vodi Milica Špadijer. U dokumentarno-dramskom programu od 18 sati možete slušati premijeru četiri generala autora Vuleta Žurića. Uloge tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Reditelj je Miloš Jagodić. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, koja je na programu od 18 sati i 47 minuta, slušat ćete odlomke impozantnog ostvarenja svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavaare, urednik emisije Ana Ćirica. Prve letnje subote u Rimovenju o 19 sati i 17 minuta čućemo stihove pesnika koji su svojom poetikom obeležili 20. vek u srpskoj književnosti. To su Jovan Dučić, Milan Rakić, Miodrag Pavlović, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i Dušan Matić, koji su na poseban način pevali o letu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović. Vreme muzike ovoga puta posvećujemo Đuri Živkoviću, jednom od najuspešnijih i najnagrađivanijih srpskih kompozitora i članu Švedske kraljevske akademije za muziku. Posle kraćeg odlomka njegovog ostvarenja Mistička žrtva sa snimka koji su ostvarili tenor Jeffrey Loy Roberts, hor holandskog radija i kraljevski koncerthebau orkestar pod upravom Martina Brebinsa, čućete i prvi deo razgovora koji sam sa Đurom Živkovićem zabeležio u aprilu 2026. godine.

0: tamo urođe onog mladog nadporučnika. Ti se zanosiš originalnim tipovima. Evo, taj nadporučnik je jedan od njih. Moglo bi se čak reći da je bijela vrana u našoj vojsci. Schopenhauera je naučio na pamet, u kantu govori kao da je s njim sjedeo u istoj školskoj klupi. Ukratko, eto ti filozofa u odori. Saznala je Vilma kasnije da se zove Milivoj, da mi je otac pesnik Klaus Vukeć, koga je Vilma obožavala. Ona je bruže bolje prevela kod Solferina na nemački i objavila u tamošnjem listu. I bila je prav. Milivoj je došao njoj da se zahvali. Tako se moja baka i deda upoznali.
1: Sad, nakon Prvog svetskog rata, zapravo možemo reći tokom svetskog rata i naposredno nakon njega, je Vilma i napisala svoj prvi roman. On je 23. objavljen u Leipzigu i to će biti njeno jedino književno delo objavljeno za života. Nakon rata, dakle, oni žive u Zagrebu, s tim što 1926. Vilma s decom odlazi u Pariz, vidjet ćemo kasnije u tokom razgovora i zašto, a vraća se 1933. nakon venčanja kćeri s Ivom Mihajlovićem. Posle sam podacima našla, dakle, da oni žive u Bucinjićevoj ulici, da ona uspeva, dakle, u NDH, iako je jevrejka i njima je vrlo ograničen prostor u gradu u kojem žive, da ostane do kraja rata tu i da ona umire 20. marta 1956. Sada, pominjali smo, dakle, naravno i Milivoja Vukelića, vašeg dedu. Rekli smo da on poslednje godine provodi radeći u kancelariji Kroatije, umro je 1938. Ali u njihovom braku rodilo se četvoro dece. Najstariji Branko, naš današnji junak, Slavko, Ljiljana i Elinor.
0: Znate, i Milivoj Vukelić je pisao. Koristio je književno ime Milkan Lovinac. Njegove dve pripovetke su uvrštene u biblioteku 500 leća hrvatske književnosti. Moj otac je kao dete često ušunjao u njegovu biblioteku i prelistao Kanta i ostale. Zato je, kaže, dobio batin. Dok je radio kao nastavnik u vojnoj školi u Pečuhu, u Mađarskoj, i Kruleđa je bio njegov učenik tada, izbio je veliki rat. I Branko je bio svedok streljanju Srba, povratnika sa ruskog fronta, koji su odbili da krenu ponovo u krvavi boj. Mislim da je to bio neposredan povod za njega da razmisli o svet bez ratova. I Branko Vukelić je bio obaveštajac iz grupe Lihacurgija, kao što ste rekli, novinar bezratne politike i francuske agencije Avasa i suprug moje majke Jošiko i moj otac. Dakle, on je imao tri lica. To se odnosi na period njegovog boravka u Japanu. O njegovom rođenju ima zapisa u memoarima njegove majke Vilme Vukelić, Tragovi prošlosti, a o njegove smrti ima svedočenje moje majke Jošiko Yamasaki u knjizi Branko Vukelić, Pisma iz tamnice. Međutim, o njegovoj mladosti i političkim aktivnostima za vreme studija, okolnostima njegovog priključenja Zorgeovoj grupi, mnogo toga nije jasno. To je bio period posle Prvog svjetskog rata, kad se rodio Sovjetski savez na istoku, a nastajali su fašizam.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Dobar dan. U današnjoj jazz sceni završit ćemo višenedeljno podsjećanje na veliko delo saksofoniste Sonija Rollinsa, koje je preminuo 25. maja ove godine. Slušat ćemo muziku počeo od 66. godine pa do kraja karijere i počinjemo sa jednom vrlo neobičnom pločom iz 66. jer Sonny Rollins ovde svira free jazz. Pod uticajem Ornetta Colemana za početak, zatim pod uticajem onog što je tih godina radio John Coltrane i sa ritam sekcijom Johna Coltrane'a, Jimmy Garrison na basu, Elvin Jones na bubnjevima, a specijalni gost na ovom albumu je Freddie Hubbard, koji svira trubu u jednoj numeri naslovnoj kompoziciji East Broadway Rundown. Čitavih 20 minuta ozbiljnog free jazz brženja za početak današnje jazz scene.

Sari Aleksandra Živkovića, koji je sa Rollinsom radio tih godine, koji je dva put doveo Sonija u Beograd. U pitanju su početna slova članova njegove porodice i njega samog. Pa eto, slušamo numeru Mava Mava.

A to je bila numera Nightingale Sang in Berkeley Square, inače koja je takođe izveo na onom koncertu 15. septembra 2001. godine, ali ovo je sa studijskog albuma This Is What I Do, koji je Sonyu doneo prvi Grammy 2001. godine za najbolji album. A mi ćemo sada čuti numeru sa jednog od četiri albuma pod nazivom Road Shows. Sonny Rollins je pred kraj karijere rešio da stvari što se produkcije tiče uzme potpuno u svoje ruke, napravio firmu Doxy Records po nazivu jednog od njegovih najpoznatijih standarda i objavljivao koncertne snimke iz raznih prilika. Na ovom prvom albumu u seriji se nalaze i snimci čak iz 1980. godine iz Švedske i Poljske, a mi ćemo čuti jedan sjajan džem u baladi Some Enchanted Evening u društvu prvoligaša starije i mlađe generacije u tom trenutku. Roy Haynes za bubnjima, Sonje Vršnjak i mlađani Christian McBride na basu. 18. septembra 2007. Carnegie Hall, New York City, Some Enchanted Evening.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija, dokumentarno-dramski program, Vule Žurić, Četiri generala, premijera.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela Vuleta Žurića Četiri generala. Uloge su tumačili Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Lektor Nataša Šuljagić. Ton majstor Zoran Uzelac. Izbor muzike Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Režija Miloš Jagodić. Urednik emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

podsvest da bi se ponovo pojavile 15 godina kasnije u klavirskom ciklusu Ikone, a zatim još jednom, 3 decenije kasnije, kada je komponovao pravoslavno bogosluženje, odnosno svenoćno bdenje. Reč je naime o porudžbini Helsinškog festivala i Finske pravoslavne crkve, a delo je premijerno izvedeno na bogosluženju u Uspenskoj sabornoj crkvi u Helsinkiju, i to najpre u okviru večernje službe 1971. godine, kao i na jutarnjoj službi naredne godine. Podeljeno dakle na 2 dela, večernje i jutrenje, kompozicija u trajanju od oko 70 minuta sastoji se od 34 stava, a dodatno je obogaćena neprestano promenljivim kombinacijama hora i solista, pri čemu se perspektiva neprekidno pomera od ličnog ka univerzalnom, odnosno od pojedinačne molitve ka zajedničkom bogosluženju. S obzirom na to da se u bogosluženju pravoslavne crkve ne koriste instrumenti, Rautavara je želeo da hor upotrebi na što raznovrsniji način. Tu su tako brojne solo deonice, među kojima su najvažnije uvodni basso profondo, solo tenor, sopran, alt i bariton, koji nastupaju pojedinačno ili u parovima. Sam hor ne samo da peva, već i govori i šapuće. Peva u klasterima i glisandima, a tu je i posebna grupa pedalnih basova koja se često spušta do gotovo podzemne vokalne lage. I zapravo, kako je i sam autor isticao, ovo ostvarenje je po duhu i izrazu bliže drevnom i izgubljenom svetu vizantijskog pojanja nego novijem ruskom pojanju, koje se nije uspostavilo kao prihvaćeni stil sve do 19. veka. Odlomke ovog maestralnog Rautavarinog dela emitujemo večeras u veličanstvenom izvođenju Helsinškog kamernog hora kojim diriguje Nils Schweckendijk.

Sve što se iz prirode tačno prenese dobija sjaj i snagu simbola. Priča o našem trajanju i prolaženju ponavlja se u mnogim kretanjima oko nas. Njen najčistiji dijagram je onaj što ga na sunčaniku ocrtava dokona zraka sunca, rekao je Milovan Danojlić govoreći o poeziji Jovana Dučića, čije smo stihove pesama slušali u interpretaciji Mihajla Janketića iz emisije Predponoćni trenuci.

0: Poštovani slušaoci, čuli smo budački kvartet u D-molu, Kehlova oznaka 421, Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji su izveli članovi kvarteta Novo, uživo u biblioteci Bantry House-a na Irskom festivalu kamerne muzike u Zapadnom Korku. Dedicated to Joseph Haydn
1: that Mozart so loved and would refer to. Na pozornici biblioteke u Bantry House-u i dalje će ostati članovi kvarteta Novo, jer je sada na redu prvi gudački kvartet pod nazivom Metamorfoze nocturna Đerđa Ligetija. Ovo delo jedno je od onih pisanih za poslednju fioku, što je bila uobičajena praksa među kompozitorima unutar Sovjetskog saveza za dela za koja su znali da nemaju šansu da budu objavljena zbog krute političke i birokratske kontrole nove muzike, ali su ipak osjećali potrebu da ih zabeleže u rukopisu. Đerđ Ligeti, mađarski kompozitor, uspeo je da pobegne na zapad tokom haosa revolucije 1956. godine. Prvi gudački kvartet je postao izuzetno popularan među mladim ansamblima, jer je njegov muzički jezik oštar, a ne nosi atmosferu teskobe i formalno je interesantan zbog 12 delova koji se stapaju u jedinstven blistavi stav.
0: Gudački kvartet Novo svoj umetnički put počinje 2018. godine, kada je troje danskih dugogodišnjih prijatelja uz poljskog violistu osnovao ansambl kojem nisu mogli da osmisle odgovarajuće ime, te ih je organizator prvog koncerta najavio kao Novo, što je bio sastav. I danas ovi umetnici osjećaju se kao da su na početku svog putovanja, ali ne zbog nedostatka iskustva, već zbog toga što drže širom otvorena vrata za nova istraživanja i radoznalost koja ih vodi. A ta radoznalost ih je odvela daleko, jer oni danas imaju više od 100 koncerata godišnje. I pored toga što su svirali u dvoranama poput Wigmore Hola ili Victoria Hola, oni istražuju i druge sfere naše stvarnosti, te su svirali i u školi dečaka u Keniji, otkrivajući kako muzika donosi radost čak i tamo gde su koncerti klasične muzike retki. Veoma važno dostignuće ovog poljsko-danskog ansambla jeste činjenica da su tokom perioda od 2025. do 2027. godine imenovani za umetnike nove generacije BBC-a, što je pozicija koja im donosi veliku promociju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

0: What has been described as the rare mountain...
1: Bio je to gudački kvartet broj 14 u Cismolu, opus 131 Ludviga van Beethovena u izvođenju kvarteta Kalidor, uživo iz biblioteke u Bantry House-u. Pratili ste u direktnom prenosu drugo veče festivala kamerne muzike u West Corku, koji se ove godine održava do 5. jula.
2: Ovo je bio prvi direktan prenos iz našeg ovogodišnjeg ciklusa Letnji festivali Euroradija, u okviru kojeg ćete direktno na talasima trećeg programa Radio Beograda moći da pratite nastupe sa najznačajnijih letnjih evropskih muzičkih pozornosti.